0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემების ანალიზი ჩინეთიდან შუადარეფნით გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადის მხოლოდ 10% იმპორტის სახით აისახა საქართველოში, რაც არ წარმოადგენს მაღალ მაჩვენებელს და მიუთითებს შუადარეფნის შესაძლებლობის დაბალი დატვირთვით გამოყენებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის კვლევაში. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტ ჩვეულებრივ ჩინეთ-ევროპის დამაკავშირებელ დერეფნადაც მოიხსენიებ, რომელშიც საქართველოსზე გამავალი შუადერეფანია ინტეგრირებული. რეალურად ჩინეთიდან გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადი ყაზახეთს, კასპიის ზღვასა და სამხრეთ კავკასიას კვეთს და შემდეგ ევროპის მიმართულებით აგრძელებს გზას, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადება, რომ საწვავის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს, ნათქვამია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Revolut ევროპის ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპია, რომელიც საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ბანკებისთვის სერიოზულ კონკურენტად იქცა. Forbes-ის ცნობით, კომპანია სწრაფად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 11 წლის წინ ფინტექ სტარტაპად ჩამოყალიბდა და მომხმარებელს ვალუტის გადაცვლის უფრო დაბალ საკომისიოებს დაპირდა, ვკითხულობთ სტატიაში. სასტუმროების ქსელები მთელ მსოფლიოში აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, თუმცა მისი დანერგვა ძირითადად ტაქტიკურია და არა კომპანიის მასშტაბით, ნათქვამია ახალ კვლევაში. ანგარიშის მიხედვით სასტუმრო ქსელების დაახლოებით 91% უკვე იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, ხოლო კიდევ 8% გეგმავს მის დანერგვას მომდევნო 12-24 თვის განმავლობაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.
3: Jet setter. Go get her. Nothing better.

კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს გთავაზობ სამ

0: სახმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასები საერთო დონემ 0.4%-ით მოიმატა. ცენტრალური ბანკის ცნობით, მიმდინარე წელს ინფლაციის მატების მთავარი ფაქტორი მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საწვავზე ფასების ზრდა. აღნიშნული დინამიკა გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხების შედეგია, რამაც ნედლნავთობსა და ნავთოპროდუქტებზე ფასები გაზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბიზნეს პარტნიორის ცნობი ჩაის მწარმოებელი კომპანია მანა ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში საწყობის გახსნასა და ჩაის რეექსპორტს გეგმავს. კომპანიის დირექტორის ირაკლი ხურჭუმელიას განცხადებით, საწყობი სავარაუდო წელს აშენდება. საკითხი სტრატეგიულად გადაწყვეტილია. კენიურ კომპანიას ჩაის მიწოდებაზე დიდი შეკვეთები აქვს B2B სეგმენტში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, აზერბაიჯანსა და პოლონეთში, განაცხადა ირაკლი ხურჭუმელია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალე

0: 15 თვის განმავლობაში პირველად 0.5%-იანი ზრდის შემდეგ 1 კარატიანი ბრილიანტების ფასები სექტემბერში კვლავ გაიზარდა ამჯერად 0.3%-ით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გალთენ თაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 7.5% დონეზე ნარჩუნდება. მან ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა. ეკონომისტის თქმით, მოლოდინია, რომ ზრდა მეოთხე კვარტალში უფრო გააქტიურდება, რასაც მთავრობის კაპიტალური ხარჯები განაპირობებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. სოფლიო ბანკი 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზ 7%-ამდე ზრდის ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში აღნიშნული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი სომხეთის 5.6%-ამდე გაიზარდა. სოფლიო ბანკმა აზერბაიჯანის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1.2%-ამდე შეამცირა. 2025 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 899.000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8% მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის მიხედვით დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 99.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში ხორც პროდუქტების არალეგალური საწარმო გამოავლინა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურად შეამოწმეს ფიზიკური პირის ხორც პროდუქტების საწარმო და გამოვლენილი დარღვევების გამო საწარმო პროცესი შეუჩერეს. მასალა სრულად კომერსანჯიზე წაიკითხა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძო დაიპენის ცნობით აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოების მოსამზადებლად. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Bros. Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელ Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა: სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: გამარჯობა, მე ნოდარ სერბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერში და ამ თემის ფარგლებში ახლა ძალიან საინტერესო სტუმარი უნდა შემოგვერდეს და მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩემი აზრით, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ გვესმის, უფრო კონკრეტულად კი ერთგვარი აქცია, რომელთაც დაიწყო პროტესტი გულის ხმობ ლილოს დასახლებაში არსებულ, ასე ვთქვათ, ნაგავსაყრელს ლილოს ტერიტორიაზე არ გაუწირავთ შვილებს მოწამლისთვის, ჯანსაღი გარემო ჩვენი ბავშვების უფლებაა, შეწყდეს დაპირებები დაიხუროს ლილოს ნაგავსაყრელი. ესეთია მოწოდება მოსახლეობის, მოკლედ დიდი ლილოს დასახლების მოსახლეობა ამბობს, რომ ნაგავსაყრელიდან მომდინარე მომწამლელი სუნი აბინძურებს ჰაერს, წყალს და საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. აი ამ თემაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად, ქრისტინე გაბისონია შემოგვიერთდა, რომელიც არის აქტიურად ჩართული აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, აქციებში. ქალბატონ ქრისტინე, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, სასიამოვნო არის და მიხარია, რომ დღეს თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა მომეცა.
0: მიხარია, რომ თქვენც ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო ქრისტინე, მოდი დავიწყოთ საუბარი. მე როგორც მახსოვს, აი აქამდე სანამ ეს პროტესტი დაიწყებოდა, ნუ სამი წელი გავიდა ბოლო პროტესტიდან ნაგავსაყრელის პრობლემასთან დაკავშირებით, თუმცა ხელშესახების შედეგი როგორც გამოჩნდა, მოსახლეობა მაინც ვერ მიიღო. მოდი დავიწყოთ საუბარი, რა გაკეთდა რეალურად აქამდე და რამდენად კვლავ მწვავე არის ის პრობლემა, რა პრობლემაზე ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ აქ ჯანმრთელობაზე საუბარი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის, მით უფრო როდესაც იქ ბავშვები არიან და ესეც ასე თქვა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავია. რაიმე თუ შეიცვალა და ახლა რა მდგომარეობა?
1: მდგომარეობა დროთა განმავლობაში უფრო უარესდება. როგორც ვიცით, უკვე 16 წელია ნაგავსაყრელი ამ ტერიტორიაზე არსებობს და აზიანებს მოსახლეობის ჯანმრთელობას და ბოლო 3 წლის განმავლობაში ხელშესახები რეალურად არაფერი გაკეთებულა. გაუარესების გარდა არაფერი არ ხდება აქ მდგომარეობის მხრივ. 3 წლის წინ ერთადერთი, რასაც მივახციეთ ჩვენი მაშინდელი პროტესტის ფონზე, იყო ის, რომ ბატონმა მერმა კახაკალა ძემ დაგვირდა, რომ მოიძებნებოდა ახალი ტერიტორია და ნამდვილად გამოცხადდა მაშინ ტენდერი, გერმანული კომპანია შემოვიდა საკვლევად და თბილისის ირგვლივ 50 კილომეტრის რადიუსში დაიწყო კვლევა ტერიტორიების, გამოვლინდა 12 პოტენციური ადგილი, სადაც შეიძლებოდა მოწყობილიყო ნაგავსაყრელი ოღონდ ყოველგვარი წესების დაცვით. 3 წლის განმავლობაში არ გასაჯაროვებულა შედეგები. ახლა გვეუბნებია, რომ არის დასკვნა, თუმცა ამასაც მალავენ ჯერჯერობით და არ გვაძლევენ შედეგები რა დაიდო. იმიტომ რომ გამოვლენილი 12 ტერიტორიიდან ერთ-ერთი იყო დიდი ლილოს ნაგავსაყრელი. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ თითქოს უბრალოდ დრო მოიგეს 3 წელი, თუმცა შედეგი ერთ წელში უნდა დამდგარიყო. ასევე დაპირება იყო, რომ ლიჩეტი, რაზეც ბატონმა კახამ ბოლო გამოსვლისას ისაუბრა, ანუ წყლის გამწვეტი ნაგებობა ეხლა რომ დაიწყო მუშაობა, ესეც წლები ამაზე მუშაობა მიდის, ოღონდ ფურცლებს ვერ გაცდნენ და ჩვენ არ გვაქვს იმის შეგრძნება, რომ ახლანდელი დაპირებებით კვლავ რაღაც შეიცვლება. იმიტომ რომ გაუარესების გარდა არაფერი არ ხდება რეალურად.
0: აი ახლა როდესაც პროტესტი იყო, ქალბატონ ქრისტინე, რაიმე სახის კომუნიკაცია მათი მხრიდან, თუნდაც მერიის მხრიდან იყო ამ პროტესტთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ კვლავ განაახლეთ ეს პროტესტი?
1: არ, ანუ ჩვენ ვითხოვთ, რომ შეხვედრა მოხდეს ისევ კვლავ მერთან, ბატონ კალაძესთან. ჩვენ შევხვდით ბატონ ხაბარელს, ასევე შევხვდით ჩვენს გამგებელს, თუმცა ნუ ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ამ მიმართულებით კომპეტენტური ადამიანები, ისინი ვერ იღებენ გადაწყვეტილებებს და შესაბამის პასუხებსაც ვერ ვიღებთ მათგან. ჩვენ ვითხოვთ იმ ადამიანთან შეხვედრას, რომელსაც შეუძლია რეალურად რაღაცის გაკეთება და შეცვლა. ეს ამ შემთხვევაში არის ბატონი კახა კალაძე და ვითხოვთ მშობლები, მოსახლეობა, ნებისმიერი ადამიანი, რომ ის დაპირება, რომელიც მაშინ გასცა, რომ მოიძიებდნენ ახალ ტერიტორიას და იქ გადავიდოდა ნაგავსაყრელი, ეს შესრულდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ აქ ამ არსებულ ტერიტორიაზე სადაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. დაახლოებით 30 მილიონი ევროს დახარჯვა იგეგმება ნაგავგადასამუშავებელი ქარხნისთვის. თუმცა, იქედან გამომდინარე, რომ ეს არსებული ტერიტორია უკვე სიცოცხლის უნარიანობას კარგავს. აზრს ვერ ხედავთ აქ რატომ უნდა გაკეთდეს, ესეც კითხვებს აჩენს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩასწორდეს პროექტი, რომელიც არსებობს და რომელიც 2030 წელს უნდა აშენდეს აქ გადამამუშავებელი ქარხანა. ჩასწორდეს და გაკეთდეს ახალ ტერიტორიაზე, რომელიც წესით უკვე არსებობს. ანუ უკვე ვიცით წესით.
0: ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ნაგავსაყრელი მოეწყობა, ამას
1: უნდა მოეწყოთ. დიახ, ანუ ეს ხომ ლოგიკური ბმა არის. ანუ ახალი ტერიტორია, სადაც უნდა მოეწყოს სტანდარტების მიხედვით, ჩვენ ვითხოვთ, რომ იქ დადგან ის გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელმაც უნდა გვემსახუროს წლების განმავლობაში. ეს 30 მილიონი ევრო, რასაც მე ახლა ვახსენებ, ეს არის თბილისის ბიუჯეტი იდან აღებული, ვალათ აღებული არის EBRD-ის თანხა არის რეალურად და თბილისმა უნდა დააბრუნოს ეს, ხომ? 30 მილიონი ევრო არ არის პატარა თანხა. არსებულ ნაგავსაყრელზე ახლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით, აი ამ წუთასაც აქ ვარ და საოცარი სუნი არის, არ ვიცი როგორ გადმოგვდეთ აქ, რა მდგომარეობა არის. აი აქ აუცილებლად უნდა მოხდეს იმ ზემოთხსენებული ლიჩეთის თუ გასშემკრების მოწყობა, იმიტომ რომ საშიშროებას წარმოადგენს ეს მოსახლეობისთვის. აქ გროვდება ძალიან დიდი რაოდენობით მეთანი. მეთანი არის ფეთქებად საშიში ნივთიერება და 2010 წელს შეგვიძლია ინფორმაციები მოვიძიოთ, რომ ზუსტად ანალოგიური ღია ნაგავსაყრელი აფეთქდა თურქეთში და ხალხის სიცოცხლე შეეწირა.
0: ანუ ამის საფრთხესაც ხედავთ თქვენ?
1: საფრთხე არის ძალიან დიდი და ეს არ არის მარტო ადგილობრივების საფრთხე. მე მინდა რომ თელმა თბილისმა და თელმა საქართველომ მისი აი გლობალურობა დაინახოს. ჯერეთი იწამლება ჰაერი, იწამლება წყალი, რომელიც თბილისის ზღვაში ჩადის და ეს ზღვა შემდეგ მთელ თბილისს მიეწოდება სასმელ წყლად. ანუ ონკანებში მოდის ეს წყალი და სვამთ ყოველდღიურად ნებისმიერი ადამიანი. გარდა ამისა, გლობალურ პრობლემას მინდა შევეხო ასევე. აქ იკვებებიან, რადგანაც ღია ტყეა ეს ნაგავი, ძალიან დიდი რაოდენობით ჩიტები, ფრინველები დიდი ზომის და ნაგავსაყრელიდან სულ რაღაც დაახლოებით 5 კილომეტრში არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. ეს დაშორება არის ძალიან საშიში. საერთაშორისო სტანდარტ

0: სტანდარტების მიხედვით დაშორება უნდა იყოს მინიმუმ 13 კილომეტრი. ხო, ხვდებით რამ ხელასხვაობა არის 5 და 13 კილომეტრ შორის და ყოფილა ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც აქედან წასული ფრინველები ხან ტურბინაში ვარდებიან, თეთრფრინავს ხან ეტაკებიან და აზიანებენ და ამის გამო იდება ხოლმე ფრენა. ანუ ძალიან ბევრი საშიშროება არის ამ და ამ
1: გასაგებია. ჯაჭური რეაქციებია უარყოფითი მოვლენების, რასაც თქვენ აღწერთ ნამდვილად და ასევე მინდა გითხოთ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია პროტესტის მონაწილეებმა მათ შორის დემონსტრაციულად ბავშვებიც არ გაუშვეს სკოლაში იყო პროტესტის ეს ფორმაც. დასაწყისში ჩვენ საუბრობდით რომ 3 წლის განმავლობაში ხელშესაღები როგორც ასეთი ცვლილება ყოფილა და მხოლოდ მხოლოდ რაღაც ფურცლებზე დოკუმენტირებულად რაღაცების წერა იყო გამოვლენილი ამ 3 წლის განმავლობაში ამ ფრიდან გამომდინარე არსებული პროტესტისა და ძველი პროტესტის გამოცდილების ფონზე რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები იმ შემთხვევაში თუ გარკვეულ ცვლილებებს ამიმართულებით ხელშესაღებს ყოველ შემთხვევაში ვერ ასე ვთქვათ მიაღწევთ რა შეიძლება გადადგას პროტესტის მონაწილემ უკვე შემდგომ ნაბიჯად აი ეს რა წარმოგიდგენია თქვენ
0: ჩვენ არ ვაპირებთ პროტესტის ამ დაღის გაჩერებას და შენელებას უკვე მეორე დღე არის 216 და 217 საჯარო სკოლებში თბილისის სკოლებში სწავლა აღარ მიმდინარეობს თუმცა ამის დამალვას ცდილობენ კონკრეტული ადამიანები შეჩერებული არის მშობლები არ ვუშვებთ ოფიციალურად ჩვენ შვილებს იმიტომ რომ არ ანუ ქვიშჩევნია სახლში ყავდნენ და ნაკლებად მოიწამონ თუნდაც გზაში ჩვენი შვილები. და შემდეგ ნაბიჯად თუ კი ამასაც არ მოყვება არანაირი შედეგი, შეიძლება უკვე გამოსვლები დაიწყოთ მოსახლეობამ. ძალიან ბევრი ადამიანი ვართ აქ, მოსახლეობა ძალიან ბევრი სოფელი არის, ანუ სოფელს ვეძახი, იმიტომ რომ ადრე თბილისს არ ეკუთნოდა და ეხლა ჩვეულებრივად თბილისის ამომრჩევლები არიან ისინი. ნასაგური, დიდი ლილო, ლილოს დასახლება, წინუბანი, ბროწეულა, ლილოს ბაზრობასთანაც ჩადის ეს სუნი. ასევე მიდის თვითონ აეროპორტში. ანუ ხალხი რომ ჩამოდის ტურისტები, პირველი სუნი არის ნაგავსაყრელის, რასაც ძირითადად შეისუნთქავენ ხოლმე. და ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ, თუ კი არ მოხდება ჩვენთვის ყურადღების მოქცევა.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქრისტინე, რომ დეტალურად აგვიხსენეთ ახლა რა მდგომარეობა, ბუნებრივია ჩვენ ამ პროცესს და რა მოყვება შემდგომში თქვენს მიერ გაცხადებულ პროტესტს ამასაც დავაკვირდებით და აუცილებლად მივადევნებთ ვალკურს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: მადლობა. ქრისტინე გაბისონია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე და მოქალაქე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიდეთ რეკლამაზე და გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემების ანალიზით ჩინეთიდან შუა დერეფნით გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადის მხოლოდ 10% იმპორტის სახით აისახა საქართველოში, რაც არ წარმოადგენს მაღალ მაჩვენებელს და მიუთითებს შუა დერეფნის შესაძლებლობის დაბალი დატვირთვით გამოყენებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ანგარიში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწვავის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, რდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსნაულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების სრდა გარდაუვალია, ნათქვამია სტატიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: რევოლუტი ევროპის ყველაზე ძვირად ღირებული სტარტაპია, რომელიც საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ბანკებისთვის სერიოზულ კონკურენტად იქცა. ფორბსის ცნობით, კომპანია სწრაფად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 11 წლის წინ ფინტექ სტარტაპად ჩამოყალიბდა და მომხმარებელს ვალუტის გადაცვლის უფრო დაბალ საკომისიოებს დაჰპირდა, ვკითხულობთ სტატიაში. სასტუმროების ქსელები მთელ მსოფლიოში აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, თუმცა მისი დანერგვა ძირითადად ტაქტიკურია და არა კომპანიის მასშტაბით, ნათქვამია ახალ კვლევაში. ანგარიშის მიხედვით სასტუმრო ქსელების დაახლოებით 91% უკვე იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, ხოლო კიდევ 8% გეგმავს მის დანერგვას მომდევნო 12-24 თვის განმავლობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით ასევე რეკორდი დაფიქსირდა ვიზიტების კუთხით. კონკრეტულად მათ შორის ევროპიდან დაფიქსირდა ზრდა 23.4%, ჩინეთიდანაც ვიზიტების ზრდა დაფიქსირდა 16.7%, შუა აზიიდან 3.1%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფა კომთლიანობაში ზრდის დადებითი ტენდენციის შენარჩუნება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ 1 იანვრიდან დღემდე 9 თვის განმავლობაში გამოვლენილია ხეტყვის უკანონო მოპოვების 505 ფაქტი. მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში კი სამართალდარღვევის 42 ფაქტია გამოვლენილი, საიდანაც 41 ფაქტი ხეტყვის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის ტრანსპორტირებას უკავშირდება, ინფორმაცია სააგენტო აღწერს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, წერს გარდიანი. ბრილიანტების ფასების ზრდა სექტემბერშიც გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თვე ტრადიციულად სეზონურ ვარდნად ითვლება. იტყობინება რაპაპორტის სპეციალიზებული სააგენტო, რომელიც ითვლის რაპაპორტ რეი დაიმონდ ინდექსს. უცხოური მედიის ცნობით, აგვისტოში 15 თვის განმავლობაში პირველად 0.5%-იანი

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა განახლებული პროგნოზი ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. ეს პროგნოზი გაიზარდა 7%-ამდე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ეს ასახავს იმ დადებით ტენდენციებს, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე წლების განმავლობაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გალთენ თაგარტის ეკონომისტის ლაშა ქავთარაძის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის 7.5%-ის დონეზე ნარჩუნდება. მან ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა. ეკონომისტის თქმით, მოლოდინია, რომ ზრდა მეოთხე კვარტალში უფრო გააქტიურდება, რასაც მთავრობის კაპიტალური ხარჯები განაპირობებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2025 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 899,000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის მიხედვით, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 99.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში ხორც პროდუქტების არალეგალური საწარმო გამოავლინა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურად შეამოწმეს ფიზიკური პირის ხორც პროდუქტების საწარმო და გამოვლენილი დარღვევების გამო საწარმო პროცესი შეუჩერეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძოდ IPN-ის ცნობით, აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და ამ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Bros. Discovery შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს დაიწყება, იუწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00-სა და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენ 7 ოქტომბრის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის, ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახა კალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწვავის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსნაულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიდაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასი ის რდა გარდაუვალია ნათქვამია სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რევოლუტი ევროპის ყველაზე ძვირად ღირებული სტარტაპია, რომელიც საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ბანკებისთვის სერიოზულ კონკურენტად იქცა. ფორბსის ცნობით კომპანია სწრაფად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 11 წლის წინ ფინტეკ სტარტაპა ჩამოყალიბდა და მომხმარებელს ვალუტის გადაცვლის უფრო დაბალ საკომისიოებს დახვდა. სასტუმროების ქსელები მთელ მსოფლიოში აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, თუმცა მისი დანერგვა ძირითადად ტაქტიკურია და არა კომპანიის მასშტაბით. ნათქვამია, ახალ კვლევაში ანგარიშის მიხედვით სასტუმრო ქსელების დაახლოებით 91% უკვე იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს, ხოლო კიდევ 8% გეგმავს მის დანერგვას მომდევნო 12-24 თვის განმავლობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მარიამ ქრივიშვილს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის ხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის განმარტებით ეს მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში და ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაში. მინდა მოგახსენოთ ჩვენი გადაწყვეტილების თაობაზე. ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, რაც მას დაეხმარება მომავალში კიდევ უფრო წარმატებულ საქმიანობაში და ეკონომიკის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაში. ვულოცავ ქალბატონ მარიამს და წარმატებებს უსურვებ, განაცხადა პრემიერმა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლების მიერ 1 იანვრიდან დღემდე 9 თვის განმავლობაში გამოვლენილია ხეტყის უკანონო მოპოვების 505 ფაქტი. მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში კი სამართალ დარღვევის 42 ფაქტია გამოვლენილი, საიდანაც 41 ფაქტი ხეტყის უკანონო მოპოვებას, მათ შორის ტრანსპორტირებას უკავშირდება. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, წერს გარდიანი. ბრილიანტების ფასების ზრდა სექტემბერშიც გაგრძელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თვე ტრადიციულად სეზონურ ვარდნად ითვლება, იტყობინება რაპაპორტი სპეციალიზებული სააგენტო, რომელიც ითვლის რაპაპორტ Trade Diamond Index-ს. უცხოური მედიის ცნობით, აგვისტოში 15 თვის განმავლობაში პირველად 0.5%-იანი ზრდის შემდეგ 1-კარატიანი ბრილიანტების ფასები სექტემბერში კვლავ გაიზარდა, ამჯერად 0.3%-ით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: Let me tell you.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში, მე სალომე სოსელია ვარ. ჩვენ დღეს გაცემა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ერთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც ცნობილი გახდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას ევროკომისია ერთიან ბაზარზე წვდომას თავაზობს და გაჩნდება მეცნიერული კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების დაფინანსების ახალი შესაძლებლობები, თუმცა კანდიდატის სტატუსი სარგებლის მიღებისთვის არ იქნება საკმარისი. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მინიჭებული აქვს შეგახსენებთ 9 ქვეყანას: ალბანეთი, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, სერბეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, თურქეთი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. ეს ცვლილებები, რაც ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაშია დაგეგმილი, განიხილება როგორც ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი კეთილდღეობის და ეკონომიკური ინტეგრაციის სტიმულირებისთვის და ეს აძლევს წვდომას და შესაძლებლობას ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, სადაც ქვეყნებს, სადაც საქონელი მომსახურება თუ კაპიტალი ბრუნავს თავისუფლად. იქნება თუ არა საქართველოს აი ამ ჩამონათვალში, ეს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ოქტომბრის განმავლობაში უნდა გაიმართოს. წინასწარი ცნობები სავარაუდოდ ეს საქართველოს არ შეეხება, თუმცა ჯერჯერობით დაზუსტებით ვერ ვიტყვით. მაქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში, ხოლო კანდიდატის სტატუსი 2023 წლის დეკემბერში გვაქვს მიღებული, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ ამ ეტაპზე შეჩერებულია თანამშრომლობა და მათ შორის მაღალი დონის ვიზიტები და ურთიერთობები.

0: ევროკავშირთან არის შეჩერებული, დაპაუზებული ამის პარალელურად დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებს ევროკავშირში უვიზოდ ჩასვლა ეკრძალებათ. სწორედ აი ამ თემას, ამ შესაძლებლობას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ერთად, გავიგებთ ზოგადად რას ნიშნავს ეს კიდევ დამატებითი ბენეფიტი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ურთიერთობის ნაწილში. ევროკავშირის აქტოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კაჭარავა გვერდება ეთერში. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პრინციპში ჩვენს ეთერში და არა მხოლოდ ბევრჯერ გვისაუბრია იმ სიკეთეებთან დაკავშირებით, რაც ევროკავშირთან ურთიერთობას, ევროკავშირის ბაზარზე წვდომას აქვს, თქვათ, ექსპორტის ნაწილში თუ სხვა, და აი ეს ახალი შესაძლებლობა, რომელიც კანდიდატი ქვეყნებისთვის იხსნება, რას ნიშნავს ეს, რა შეგიძლიათ თქვათ ამ საკითხზე?
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, სანამ ამ ახალ ინიციატივაზე ვისაუბრეთ, მინდა მოკლედ გითხრათ გაწევრიანების წინა მხარდაჭერის ინსტრუმენტზე, რომელიც მოქმედია მესამე ფაზა 21-27 წლებისთვის და ეს ცელდება ალბანეთისთვის, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი და თურქეთი. და ეხება დაახლოებით 14 მილიარდიან მხარდაჭერას. რაც შეეხება ახალ კანდიდატ ქვეყნებს, ეს ჯერ არ ეხება და მომავალში იქნება ცნობილი, მათ შორის მოლდოვასთვის, უკრაინისთვის და საქართველოსთვის. რაც შეეხება კონკრეტულ ინიციატივას ევროკომისიის, კონკრეტულად რომ მიუყვეთ, ეს არის პირველი მოწინავე კანდიდატ ქვეყნებს აძლევენ ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკებს, free accession გზამკვლევებს, რომ დაჩქარდეს და ზუსტად დროში გაიწეროს ის გზები და ის ნაბიჯები და რეფორმები, რაც უნდა განახორციელონ ამ ქვეყნებმა და მე შემდეგ ასევე ევროკავშირის ერთია ევროპის ერთიან ბაზარზე სული წვდომისთვის, ეტაპობრივი წვდომისთვის აძლევს შესაძლებლობას. და თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, თუმცა ჯერ გზამკვლევები არ არის გადაცემული და უნდა აღვნიშნოთ, რომ 9 კანდიდატი ქვეყნებიდან გადაეცემა მხოლოდ 4-ს, როგორც წინასწარ ცნობილია, უკრაინას, მოლდოვას და ალბანეთს და მონტენეგროს. ხოლო საქართველოს, სერბეთი, თურქეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია და ბოსნია-ჰერცეგოვინა ამ ახალ ინიციატივაში დიდი ალბათობით არ ჩაჯდებიან. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ და თქვენც ახსენეთ, გვაქვს ევროკავშირთან DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. ერთიან ბაზაზე წვდომა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალ ეკონომიკური ინტეგრაციის საშუალებას აძლევს ქვეყანას. ეს პრაქტიკულად ხდება ევროკავშირის შიდა ბაზარი და ის 4 თავისუფლება, რომელიც გვაქვს.
0: დიახ,
1: და ბაზარზე ჩამოთვალოთ ესენიც: საქონლის ვაჭრობის თავისუფლება, მომსახურება, კაპიტალის თავისუფლება და სამუშაო ძალა. ამ 4-დან 3-ს DCFTA მოიცავს, თუმცა არა იმ დოზით, რა დოზითაც იქნება ერთიანი ბაზრის შემთხვევაში, ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის შემთხვევაში. მაგალითად, ჩვენს წვირთებზე ექსპორტისას არის ნულოვანი საბაჟო ტარიფი, მაგრამ იქნება შესაბამისი საბაჟო ბარიერები, არასატარიფო, ესე ვთქვათ, ბარიერები, შესაბამისი პროცედურები, მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტისთვის, მასპინძლობადი პროდუქციისთვის შეიძლება რაღაც შეფერხებები იყოს საზღვარზე. რაც ერთიანი შიდა ბაზრის შემთხვევაში ეს პრაქტიკულად მოხსნილი იქნება. ამ კუთხით რაღაც რეფორმები მიმდინარეობს, მაგალითად, ერთიანი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემა, ხო, დაინერგა საქართველოში გასული წლის თებერვლიდან და ამ მხრივ წისლა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ ერთი სატრანზიტო დეკლარაცია და ერთი დოკუმენტით და ერთი გარანტიით ყველა საზღვარზე გავიდეს წირთი შეფერხების გარეშე პრაქტიკულად, თუმცა მაინც უწევს ამ ნაბიჯების გადადგმა და ეს, რა თქმა უნდა, ბარიერს ქმნის, გარკვეულ ბარიერს ქმნის ჩვენი ექსპორტისათვის. ეს მომავალში მოხსნილი იქნება. რაც შეეხება მომსახურებით ვაჭრობას, ეს დამატებითი შესაძლებლობა იქნება სხვადასხვა სექტორებისთვის, რომ რაღაც დამატებითი ლიცენზირების და ბიუროკრატიული ბარიერების გარეშე შევიდნენ ევროკავშირის ბაზარზე. აი, შეიძლება შესაძლოა ვისაუბროთ საკონსტრუქციო მომსახურება, არქიტექტურული სფეროები, IT, აუტსორსინგი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, კაპიტალის თავისუფლება, ეს გაცილებით მარტივი იქნება, თუმცა ფინანსური ტრანზაქციები, საბანკო ოპერაციები, ინვესტიციები, მათ შორის შეიძლება ისეთ დონეზე ავიდეს ამ ინვესტიციების განხორციელება და გადაწყვეტების, როგორც ევროკავშირის ორ ქვეყანას შორის. და მეოთხე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის სამუშაო ძალის თავისუფლება, რასაც DCFTA არ მოიცავს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს, ესე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლა, რაც უყოფილად არ ფარავს ამ თავისუფლებას, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლა ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს დასაქმდნენ ლეგალურად ევროკავშირში. თუმცა ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს 2009 წელს მობილიზობა პარტნიორობისათვის ხელმოწერილი შეთანხმება ევროკავშირთან, რაც ორხრი ბაზაზე გვაძლევს შესაძლებლობას გაფორმდეს ხელშეკრულებები, მათ შორის საფრანგეთთან მაგალითად გაფორმებულია, პოლონეთთან არის მემორანდუმი, ასევე გერმანიასთან, რომ ჩვენი მოქალაქეები დროებითად ლეგალურად დასახლდნენ. ანუ რო შევაჯამოთ, ეს ყველა 4 თავისუფლებიდან ყველაფერზე ჩვენ გვაქვს მეტნაკლებად თომა, მაგრამ არა ისე სრულად, როგორც მომავალში გვექნება.
0: თუმცა აი ეს მომავალში გვექნება თუ არა, ეს რაზეა დამოკიდებული? ანუ ამ ეტაპზე, ამ ერთიან ბაზარზე წვდომასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ 9 ქვეყნიდან 4-ს ექნება და დანარჩენთან მიმართები ჯერ არ არის ცნობილი, ანუ რა ფაქტორებს ითვალისწინებს ევროკავშირი ამ შემთხვევაში?
1: ეს არის, რა თქმა უნდა, მიდგომა ნებისმიერ კანდიდატ ქვეყანასთან მეტისთვის.
0: დიახ,
1: რაც უფრო ჩართულიობა იქნება რეფორმების განხორციელების კუთხით და ტემპი იქნება შესაბამისი, შესაბამის სარგებელს და შესაბამის წვდომას მიიღებს ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის ეკონომიკური ინტეგრაციის დაჩქარების შესაძლებლობა. და როგორც მოგეხსენებათ, კოპენჰაგენის კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთი არის ეკონომიკური ინტეგრაცია, რაც აუცილებელია ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს შეტანილი გაწევრიანებაზე და რომელსაც უნდა ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეკონომიკური ინტეგრაციის სწრაფი ტემპი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, მინდა დავამატო, რომ აი ეს ერთიან ბაზარზე წვდომა გაცილებით უფრო მიმზიძველს გახდის ევროპელი ინვესტორებისთვის საქართველოს და ეს განიხილება როგორც განიხილავს მომავალში როგორც გარე პარტნიორს, არამედ შიდა ბაზრის ნაწილს.
0: კი ბატონო, თუმცა აი ჩვენ ვახსენეთ DCFTA-ს, აი ამ შესაძლებლობას რამდენად იყენებს დღეს ქვეყანა, რაც გვაქვს და რამდენად იმ აი ამ ახალი ეტაპები, რაზეც ვთქვათ, უფრო მეტად მოცვას ბაზრისთვის რამდენად შევძლებთ, რომ მივიღოთ თუ გვექნება ასეთი ბუნებრივი ასე ვთქვათ წვდომა და გამოვიყენოთ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის.
1: რა თქმა უნდა, მომავალში კარგი იქნება ის მექანიზმები, რაც ვახსენეთ, თუნდაც გაწევრიანების წინა მექანიზმი, რომელიც ახალი ეტაპი 27 წლიდან დაიწყება, იმაში მოხდეს საქართველო და ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს ჩვენ კერძო სექტორს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე უფრო კონკურენტული გახდეს. ევროკავშირში შეცვლის კუთხით, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არის, მათ შორის ტრანსპორტირების ღირებულება, აი ეს რაც ვახსენეთ, არასატარეფო ბარიერები. თუმცა გაცილებით დიდი გამოწვევაა თავად ცნობადობა, ცნობადობის ამაღლება ჩვენი პროდუქციის და კონკურენტუნარიანობა ჩვენი პროდუქციის. ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა გამოფენებზე მონაწილეობით, ასე შემდეგ, თუმცა უფრო მეტი შეიძლება გაკეთდეს. ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება თავად ბიზნეს სექტორის უფრო გააქტიურება ამ კუთხით და ის ინსტრუმენტები, რაც არის ამ ეტაპზე, ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ხარდაჭერა, რაც კიდე და საშუალო მეწარმეების მიმართ იყო ევროკავშირის მხრიდან, ისეთი მაღალი ოდენობით და დიდი ოდენობით არ არის, რაც ადრე იყო. მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ეს ხარდაჭერა ბიზნეს სექტორის, მით უკეთესი იქნება ყველა მონაწილესთვის.
0: კი ბატონო, და როდის იქნება გადაწყვეტლება ევროკომისიის ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით, ან დაახლოებით რა პერიოდში უნდა ველოდოთ თქვა ცნობებს, ექნება თუ არა საქართველოს ასეთ შესაძლებლობა?
1: ზუსტად ვერ გეთქვა, დაანონსა ოქტომბრის თვე, ხო, მეორე ნახევარი ცოტა მერე. ამის შემდეგ უკვე გახდება ცნობილი და გარდა ამისა, აი ეს წინა გაწევრიანების წინა ხარდაჭერის მექანიზმი, რაც ვახსენე, იმაზე ჯერ ცნობილი არ არის, როდის იქნება ევროკომისიის და ევროპული მხარის პოზიცია აი ამ ახალ ხარდაჭერაზე, რომელიც უკვე მოქმედია, ვახსენე, 21-27 წლებისათვის და 14 მილიარდს მოიცავს დაახლოებით 5-6 ქვეყნებშიც.
0: კი ბატონო, და მთლიანობაში ჩვენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაც ახსენეთ თქვენ და ზოგადად აი სავაჭრო მიმართულება, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრია, ტენდენცია რას აჩვენებს აი ექსპორტის სტატისტიკაში ევროკავშირის პოზიციები, როგორ იცვლება თქვათ ამ ნაწილში?
1: იცით, მარ კუთხით ექსპორტი მზარდი არ არის და იზრდება დსთ-ს მიმართულებით ვაჭრობა, რაც გამპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით. მათ შორის ჩვენ მეწარმეებს უჭირთ შესაბამის სტანდარტების დაკმაყოფილება. მას უწევდება უნდა გავითვალისწინოთ, ასევე მარკეტინგის სტრატეგია უნდა იყოს შესაბამისი და შესაბამისი ფინანსები იყოს. ასე რომ, სოფლის მეურნეობის კუთხით გაცილებით კარგი პოზიციები აქვს ღვინოს და არაალკოჰოლურ სასმელებს, რაც უფრო ადვილად აკმაყოფილებს სტანდარტებს ვიდრე სხვა სამეურნეო პროდუქტებს. ამ კუთხით სამუშაო ბევრია, არის საჭირო მუშაობა ლოგისტიკური ხაბების შექმნაზე, დისტრიბუციაზე, ასე შემდეგ, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყოს მომავალში ჩვენი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას ევროკავშირის ბაზარზე.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და დაველოდოთ რა იქნება გადაწყვეტილება. ამ ნაწილში ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში გიორგი კაჭარავა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განვიხილეთ ის ახალი შესაძლებლობა, რაც ევროკომისიას ეკუთვნის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკომისიის მხრიდან ახალი შესაძლებლობის მიცემას ერთიან ბაზარზე წვდომასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს ტექნოლოგიების, ინოვაციების, დაფინანსების ახალ შესაძლებლობას. იქნება თუ არა ამ კანდიდატ ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო იმ ქვეყნებს შორის, ვისაც მიენიჭება ეს ახალი შესაძლებლობა, ეს ოქტომბრის განმავლობაში გახდება ცნობილი. კომერსანტის თემა ამით დასრულებულია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
2: Audi Q7 ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2 5800.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯველაძის განცხადებით საქართველოში შავი ჭირის გავრცელებასთან დაკავშირებით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე დამატებითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ იკვეთება, თუმცა სახელმწიფო შესაბამისი ზომების მისაღებად მზად არის. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და სამინისტრო აქტიურად აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს. ინფორმაციას, რომელიც ამ მიმართულებით გროვდება, ძირითადად ისეთი გლობალური თანამშრომლობის პლატფორმიდან ვიღებთ, როგორიც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ მონაცემებზე დაყნობით შემიძლია ვთქვა, რომ არავითარი მიზეზი პანიკისა და ყალბი აჟიოტაჟისთვის არ არსებობს, განაცხადა მიხელ სარჯველაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობ. ხელი კახეთში არის პიკურ ფაზაში. სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე. მოსავლის დაბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. დღეღამური გადამუშავება არის 13-14000 ტონის ფარგლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლის მაჩვენებელი კახეთში არის 320000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასევე მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის დაბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. უკვე 13800 მევენახემ დააბინავა საკუთარი მოსავალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მას ასრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი რაჭული ლორის მწარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ტრადიციული რაჭული ლორის შესაბამისი სტანდარტით დამზადებისა და წარმოების

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმართებით მისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ არავინ იცის, თუ ვინ მართავს ქვეყანას. პირველი არხი წერს, რომ თეთრი სახლის ლიდერმა ამის შესახებ მერილენდში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის ეკონომიკა განადგურებულია და ქვეყანას ხალხი ტოვებს. ევროკომისიამ გაფართოებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტები მიიღო. შესაბამის განცხადებას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. კერძო დაიპიანის ცნობით აღინიშნება, რომ ევროკომისიამ მიიღო დოკუმენტების პაკეტი, რომელიც გაფართოების წინა პოლიტიკას გადახედავს, განსაზღვრავს პოლიტიკურ ორიენტირებს და იმ ქმედებებს, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მომავალი გაფართოებისთვის მოსამზადებლად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: Pascal's პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველას ჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათზე და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება თვისებრივად გარდაიქმნას კონკრეტული სექტორი არის საქართველოს რკინიგზა, სადაც განხორციელდა უნიშნულოვანესი ოპტიმიზაცია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავრობის დონეზე განაცხადა. მისი თქმით, განხორციელდა საკადრო ოპტიმიზაცია. 1100 ერთეულით შემცირდა მთლიანობაში საშტატო ნუსხა რკინიგზაში და ყოველწლიურად დანაზოგმა 25 მილიონი ლარი შეადგინა. თემას ვცხლავთ კომერსანტში გაიცნობით. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ჯაის ჩაის წარმოებელი კომპანია მანაფოთის ინდუსტრიულ ზონაში საწყობის გახსნას და ჩაის რეექსპორტს გეგმავს. კომპანიის დირექტორის ირაკლი ხურჭუმელიას განცხადებით, საწყობი სავარაუდოდ წელს აშენდება. საკითხი სტრატეგიულად გადაწყვეტილია და სავარაუდოდ საწყობი წელს გაკეთდება. კენიურ კომპანიას ჩაის მიწოდებაზე დიდი შეკვეთები აქვს B2B სეგმენტში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, აზერბაიჯანსა და პოლონეთში. შესაძლებლობა, რომ ამ ქვეყნებისთვის მომარაგება საქართველოდან მოხდეს, უკვე გადაწყვეტილია. მიმდინარეობს სტრატეგიული დაგეგმარება, რომ ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში საწყობი გქონდეს, საიდანაც ამ ქვეყნებში რეექსპორტი განხორციელდება. ლოგისტიკურად ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც კომპანიისთვის, ისე კლიენტისთვის, რადგან დროს ვიგებთ საქართველოდან ჩაის ჩატანა ყაზახეთში, აზერბაიჯანსა თუ პოლონეთში უფრო მარტივია, ვიდრე კენიიდან პროდუქციის ტრანსპორტირება, განაცხადა ირაკლი ხურჭუმელია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რუსეთში ჭირის საწინააღმდეგო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლის გარდაცვალებამ, რაც შესაძლოა ლაბორატორიაში მომხდარ ინციდენტს უკავშირდებოდეს, კიდევ ერთხელ მიიპყრო ყურადღება ამ დაავადების და მისი გავრცელების გზების მიმართ. ჯანდოცა ჯის ცნობით, ამ თემაზე სტადიას აქვეყნებს ევრონიუსი და რეგიონული მედიის მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ ლაბორატორიაში სავარაუდოდ სინჯარა გატყდა. მედია ინფორმაციას აგრძელებს ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით, რომლებიც რეგიონში ძალოვან სტრუქტურებთან არიან დაკავშირებული. HSBC Holdings-ის დიდი ბრიტანეთის კონების მართვის განყოფილებაში მასშტაბურ შემცირებას გეგმავს, რადგან დიდარი კლიენტების მომსახურებისთვის ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის გამოყენებაზე გადადის. ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება.

0: 50%-ამდე შემცირებას გეგმავს. ვსაცლად კომერსანტ ჯიზ შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. არის საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე დაწყებულია სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რაც გულისხმობს ნაგავსაყრაზე ნაჟური წყლების გამწმენდი სისტემის მოწყობას. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სტომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული პროექტი საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით გაფორმებული სასესხო შეთანხმების ფარგლებში ხორციელდება. თემას ვიცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. თბილისის სატელევიზიო ანძის მოდერნიზაციის პროექტი აქტიურ სამშენებლო ფაზაშია. როგორც კომპანია კას გრუპში ბიზნეს პარტნიორს განუცხადეს, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ანძის ძირითადი შენობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები. დღეს პროექტი უკვე აქტიურ სამშენებლო ფაზაშია. მიღებულია მშენებლობის ნებართვა, მოწყობილია სამშენებლო მოედანი და დასრულებულია მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ძველი ნაგებობების დემონტაჟი. მოიწყო ადმინისტრაციისთვის გადასაცემი დამხმარე ფართი. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ანძის ძირითადი შენობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები. პარალელურად მეტალის კონსტრუქციების დამამზადებელ ქარხანას ამქროში შესაბამისი მეტალის დეტალების დამზადება ხდება. პროექტის ფარგლებში 200-ზე მეტი ადამიანი დასაქმებული და 90% ადგილობრივი თანამშრომელია. პროექტის არსი კონსტრუქციონი ახორციელებს აღნიშნავენ კომპანიაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ტედროს ადანომ გებრეიესუსი აცხადებს, რომ ჯანმოყურადღებით აკვირდება რუსეთში შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ცნობებს. მისივე თქმით, რისკების თავიდან ასარიდებლად აუცილებელია ინფორმაციის დროული, სრული და გამჭვირვალე გაზიარება. პირველი არხის ცნობით, გებრეიესუსმა ასევე აღნიშნა, რომ ორგანიზაცია კონტაქტს ინარჩუნებს რუსეთის ჯანდაცვის ორგანოებთან და მზად არის მათ ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწიოს. ბრილიანტების ფასების ზრდა სექტემბერში გაგრძელდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თუ ტრადიციულად სეზონური ვარდნად ითვლება. იტყობინება რაპაპორტი, სპეციალიზებული სააგენტო, რომელიც ითვლის რაპაპორტ Trade Diamond Index-ს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, აგვისტოში 15 თვის განმავლობაში პირველად 0.5%-იანი ზრდის შემდეგ 1-კარატიანი ბრილიანტების ფასები სექტემბერში კვლავ გაიზარდა. ამჯერად 0.3%-ი, თუმცა ამ კატეგორიაში ფასი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 12%-ი დაბალი რჩება. სამკარატიანი ბრილიანტების ინდექსი 1.5%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება. დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე სალომე სოსელია ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, საქართველოში შავი ჭირის გავრცელებასთან დაკავშირებით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე დამატებით ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ იკვეთება, თუმცა სახელმწიფო შესაბამისი ზომების მისაღებად მზად არის. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. დაავადება და კონტროლის ცენტრი და სამინისტრო აქტიურად აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს, ინფორმაციას, რომელიც ამ მიმართულებით გროვდება ძირითადად ისეთი გლობალური თანამშრომლობის პლატფორმებიდან იღებს, როგორც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ არავითარი მიზეზი პანიკის და ყალბი აჟიოტაჟისთვის არ არსებობს. რაიმე ზომების მიღების საჭიროება ამ ეტაპზე აბსოლუტურად არ იკვეთება და არავითარი რეკომენდაცია სამისოდ არ არსებობს. თემი მონაცემები, რომელიც გროვდება საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარე ტერიტორიებს ეხება. მიმოსვლის ინტენსივობის და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღების საჭიროება ნამდვილად არ იკვეთება. ჩვენ რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ მზად ვართ ნებისმიერი მოქმედებისთვის და საქართველოს მოსახლეობას მსგავს გლი რისკებისგან დაიცავს, განაცხადა მიხეილ სარჯულაძე. თველი კახეთში არის პიკურ ფაზაში. სახელმწიფო საწარმოო ენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე მოსავლის დაგვინაება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სტომაზე განაცხადა. დღეღამური გადამუშავება არის 13-14,000 ტონის ფარფლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლის მაჩვენებელი კახეთში არის 320,000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასეთი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის დაბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად ბლად მიმდინარეობს. უკვე 13,800 მემენახემ დააბინავა საკუთარი მოსავალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზეთ. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემების ანალიზით ჩინეთიდან შუადერეფნით გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადის მხოლოდ 10% იმპორტის სახით აისახა საქართველოში, რაც არ წარმოადგენს მაღალ მაჩვენებელს და მიუთითებს შუადერეფნის შესაძლებლობების დაბალი დატვირთვით გამოყენებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის კვლევაში. კასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის ჩვეულებრივ ჩინეთი ევროპის დამაკავშირებელ დერეფნადაც მოიხსენიებენ, რომელშიც საქართველოზე გამავალი შუადერეფნის ფანია ინტეგრირებული. რეალურად ჩინეთიდან გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადი ყაზახეთს, კასპის ზღვას და სამხრეთ

ეს ნათქვამია პუბლიკაციაში თემას ფსლად პორტალ კომერსანტზე განიცნობით. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი რაჭული ვორის მწარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა

0: ჩენას, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს უკავშირდება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია როგორც ხარისხის შესაბამისი მოთხოვნების დაცვა, ისე ტრადიციული წარმოების გამოცდილების შენარჩუნება და განვითარება, განაცხადა ლაშა ავალიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმართებით მისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ არავინ იცის, თუ ვინ მართავს ქვეყანას. პირველი არხი წერს, რომ თეთრი სახლის ლიდერმა ამის შესახებ მერილენდში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის ეკონომიკა განადგურებულია და ქვეყანას ხალხი ტოვებს. Revolutis ევროპის ყველაზე ძვირადღებული სტარტაპია, რომელიც საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ბანკებისთვის სერიოზულ კონკურენტად იქცა. Forbes-ის ცნობით, კომპანია სწრაფად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც 11 წლის წინ ფინტექს სტარტაპად ჩამოყალიბდა და მომხმარებელს ვალუტის გადაცვლის უფრო დაბალ საკომისიოებს დაპირდა. მიუხედავად იმისა, რომ Revolut თითოეული მომხმარებლისგან მიღებული შემოსავლით ბაზარზე დამკვიდრებულ კონკურენტებს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება და საკრედიტო მიმართულება ინდუსტრიის სტანდარტებთან შედარებით მცირე მასშტაბისა, ის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ბანკია კონტინენტზე, კითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ეხლად პორტალ კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება. დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: წერს რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟდაშვილის განცხადებით არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონ პროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებზე. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში.

0: წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitalsი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში. 649 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის

0: ცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Wall-Street-ის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მა ten mimaires. Paramount Skyden Scope-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Skyd დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში, 649 სამართალდარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორეთას 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 899000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Wall-Street-ის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მა ნიმაიღეს. Paramount Skyden Scope-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Skyd დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
3: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული

0: 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე სალომე სოსელია ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.
3: ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, საქართველოში შავი ჭირის გავრცელებასთან დაკავშირებით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე დამატებითი ღონისძიების გატარების საჭიროება არ იკვეთება, თუმცა სახელმწიფო შესაბამისი ზომების მისაღებად მზად არის. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერს. დაავადება და კონტროლის ცენტრი და სამინისტრო აქტიურად აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს, ინფორმაციას, რომელიც ამ მიმართულებით გროვდება.
2: გამარჯობა, მე სალომე სოსელია ვარ.
3: ამ მონაცემებს ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე და ახალი ამბებისთვის არ არსებობს. დაიმზომების მიღების საჭიროება ამ ეტაპზე აბსოლუტურად არ იკვეთება და არავითარი რეკომენდაცია სამისო და არ არსებობს. თემი მონაცემები, რომელიც გროვდება საქართველოსგან, ძალიან შორს მდებარე ტერიტორიებს ეხება. მიმოსვლის ინტენსივობის და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღების საჭიროება ნამდვილად არ იკვეთება. ჩვენ რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ მზად ვართ ნებისმიერი მოქმედებისთვის და საქართველოს მოსახლეობას მსგავსი რისკებისგან დაიცავს, განაცხადა მიხეილ სარჯულაძე. თველი კახეთში არის პიკურ ფაზაში. სახელმწიფო საწარმოო ენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე მოსავლის დაგვინაება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სტომაზე განაცხადა. დღევანდელი გადამუშავება არის 13-14000 ტონ ფარგლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლის მაჩვენებელი კახეთში არის 320000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასეთი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის დაბინავება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. უკვე 13800 მეტრამდე დააბინავა საკუთარი მოსავალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზით. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემების ანალიზით ჩინეთიდან შუადერეფნის გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადის მხოლოდ 10%-ის იმპორტის სახით აისახა საქართველოში, რაც არ წარმოადგენს მაღალ მაჩვენებელს და მიუთითებს შუადერეფნის შესაძლებლობების დავალი დატვირთვით გამოყენებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის კვლევაში. კასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის ჩვეულებრივ ჩინეთი ევროპის დამაკავშირებელ დერეფნადაც მოიხსენიებენ, რომელშიც საქართველოზე გამავალი შუადერეფნის ფანია ინტეგრირებული. რეალურად ჩინეთიდან გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადი ყაზახეთს, კასპის ზღვას და სამხრეთ

აგრძელებს გზას. ნათქვამია პუბლიკაციაში თემას ფსლად პორტალ კომერსანტზე განიცნობით. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი რაჭული ვორის მწარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე

0: გეოგრაფიული აგზნების პროდუქტების განვითარება ხელს უწყობს ადგილობრივი წარმოების გაძლიერებას და უნიკალური პროდუქტების წარმოჩენას, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს უკავშირდება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია როგორც ხარისხის შესაბამისი მოთხოვნების დაცვა, ისე ტრადიციული წარმოების გამოცდილების შენარჩუნება და განვითარება, განაცხადა ლაშა ავალიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: არავინ იცის თუ ვინ მართავს ქვეყანას. პირველი არხი წერს, რომ თეთრი სახლის ლიდერმა ამის შესახებ მერილენდში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის ეკონომიკა განადგურებულია და ქვეყანას ხალხი ტოვებს. Revolutis Evropis qualaze zyuratgebuli startapia, romelits saukunovani istoriis mkhone bankebistvis seriozul konkurentad iksa. Forbes-chis tsnobit kompaniya strafat gaizarda mashemdeg, rats 11 tsmis tsin fintech startapat chamoqalibda da mumkhvarebels valutis gadatsvlis upro dabal sakomisioebs dapirda. Miqhedavad imisa, rom Revolut titoeuli mumkhvarebisgan migebuli shemosavlit bazarze damkvidrebul konkurentebs mishnolovna chamorcheba da sakreto mimartuleba industriis standartebtan shedarebit mitsire mashtabisa, is ერთ-ერთ ყველაზე მზარდი ბანკია კონტინენტზე, კითხულობთ სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუნდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურენში პლუს 10, მესტიაში პლუს 18, ხოლო გუდაუსსა და ბახმაროში პლუს 8 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან.

0: აირჩიეთ კოდი აქ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაგლებით. კოდი აქ სელექშენი 16750 ლარად. კოდი აქ სპორტლაინი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათზე და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: ის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟდაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომელთაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონ ზიებებზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება. დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში. 640 39 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ორეთა 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8% მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ვოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მ მიიღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Sky დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში, 649 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ორეთას 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნეს

0: სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონ პროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ზებებზე ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი და 92

0: ერთი გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, ერთი თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 1 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე სალომე სოსელია ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღმავებითი სამუშაოები და სათანადო ვადებში. 2029 წლისთვის უკვე დაგეგმილია პროექტის პირველი ფაზის დასრულება. ჩვენი გეგმის მიხედვით პირველი გემები ანაკლიაში 2029 წელს უნდა შემოვიდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. შევეხები ნავსადგურებს. ანაკლიის პორტის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჩვენ მივიღეთ პრინციპული გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდის მეთოდით ამ პორტის განვითარების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითად საბაზისო ინფრასტრუქტურას განავითარებს სახელმწიფო. მასზე საკუთრების უფლება ექნება სახელმწიფოს და შემდეგ ტერმინალები უკვე გადანაწილდება საოპერაციო სხვადასხვა პარტნიორზე, ქვეყანასა თუ კომპანიაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალას პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4%-ით მოიმატა. ცენტრალური ბანკის ცნობით მიმდინარე წელს ინფლაციის მატების მთავარი ფაქტორი მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საწოზე ფასების ზრდა. აღნიშნული დინამიკა გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხებების შედეგია, რამაც ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაზარდა. რაც შეეხება შედარებით ხისტი ფასების საზომებს, საბაზო ინფლაციამ, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან მერყევს სურსათის, ენერგომატარებლების და სიგარეტის ფასების გამორიცხავს, სექტემბერში 3.5% შეადგინა, ხოლო მომსახურების ინფლაცია 3.7%-ს გაუტოლდა. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. ორეთას 26 წლის აგვისტოში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაიაფთა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.4%-ით გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.7%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.6%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 4.7%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 4.6%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%-ით. ელექტრომობილების დასამუხტი სადგურების ქსელი ფართოვდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ISPACE-ის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა, მიმდინარე წლის ბოლომდე კომპანია სწრაფი დამტენების რაოდენობას გააორმაგებს. მიმდინარე წლის დასაწყისში უკვე 40-მდე სწრაფი დამტენი ჰქონდა და ვაპირებთ ამ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა სულ მცირე გავაორმაგოთ. რაც შეეხება 2027 წლის გეგმებს, გვინდა რომ მომავალი წლის ბოლოსთვის ჯამში 150 სწრაფი დამტენი ჰქონდეს დამონტაჟებული, აღნიშნა ISPACE-ის გენერალურმა директорна.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ეპოქა, როდესაც მთავრობებს შეეძლოთ იაფულსა და სტრაფზრდაზე დაყრდნობა ვალების კონტროლისთვის დასრულდა, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა და მთელ მსოფლიოში ფისკალური დისციპლინისა და უფრო მკაცრი მონეტარული პოლიტიკისკენ მოუწოდა. თემაზე ევრონიუსი წერს. სინგაპურში მომავალ კვირას ბანკოკში დაგეგმილ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრამდე კრისტალინა გიორგიევამ განაცხადა, რომ პოლიტიკოსებს ფისკალური პრობლემის გადასაჭრელად მხოლოდ უფრო მაღალ ზრდაზე დაყრდნობა აღარ შეუძლიათ. OpenAI დაფინანსების ახალ რაუნდში 30 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ის შედეგადაც კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.4 ტრილიონს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, აქედან დაახლოებით მესამედის 10 მილიარდამდე დოლარის ინვესტირებას კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საინვესტიციო ფონდები განიხილავენ. ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსების რაუნდში ერთობლივ კონსორციუმს შექმნიან. გარიგებაში მონაწილეობას განიხილავენ BlackRock-ი და OpenAI, კი არსებული ინვესტორები, Thrive Capital-ი და Andersen Horowitz-ი. თუმცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და Bloomberg-ი წყაროების ინფორმაციით გარიგების პირობების შესახებ წერს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე და 20 წუთზე დაბრუნდება. დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
6: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტდარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ზიებებზე. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში. 649 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორეთ 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ვოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის გუგლის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. ფორბსში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენეს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მ აიღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Sky-ით დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517517.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

მისივე თქმით ამ ეტაპზე დამატებითი ღონისძიებების გატარების საჭიროება არ იკვეთება, თუმცა სახელმწიფო შესაბამისი ზომების მისაღებად მზად არის. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. დაავადებათა და კონტროლის ცენტრი და სამინისტრო აქტიურად აკვირდებიან მიმდინარე მოვლენებს, ინფორმაციას, რომელიც ამ მიმართულებით გროვდება ძირითადად ისეთი გლობალური თანამშრომლობის პლატფორმებიდან იღებთ, როგორიც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შემიძლია თქვა, რომ არავითარი მიზეზი პანიკის და ყალბი აჟიოტაჟისთვის არ არსებობს. ზომების მიღების საჭიროება ამ ეტაპზე აბსოლუტურად არ იკვეთება და არავითარი რეკომენდაცია სამისოდ არ არსებობს. თემი მონაცემები, რომელიც გროვდება საქართველოსგან ძალიან შორს მდებარე ტერიტორიებს ეხება. მიმოსვლის ინტენსივობის და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით რაიმე რეკომენდებული ზომების მიღების საჭიროება ნამდვილად არ იკვეთება. ჩვენაც ჰქონდა დაუყოვნებლივ მზად ვართ ნებისმიერი მოქმედებისთვის, რაც საქართველოს მოსახლეობას მსგავსი რისკებისგან დაიცავს, განაცხადა მიხეილ სამჯელაძე. თველი კახეთში არის პიკურ ფაზაში. სახელმწიფო საწარმოო ენახეებისგან შეისყიდის ყურძენს 22 ლოკაციაზე მოსავლის დაბინაება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის დღევანდელ სტომაზე განაცხადა. დღეღამური გადამუშავება არის 13-14000 ტონ ფარფლებში. წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლის მაჩვენებელი კახეთში არის 320000 ტონა, რაც არის რეკორდი. ასეთი მაჩვენებელი არასდროს დაფიქსირებულა. მოსავლის დაბინაება ყველა მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს. უკვე 13800 მოედახემ დააბინავა საკუთარი მოსავალი, განაცხადა ირაკლი გობახიძე. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზით. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემების ანალიზით ჩინეთიდან შუადერეფნის გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადის მხოლოდ 10%-ის იმპორტის სახით აისახა საქართველოში, რაც არ წარმოადგენს მაღალ მაჩვენებელს და მიუთითებს შუადერეფნის შესაძლებლობების დავალი დატვირთვით გამოყენებაზე. ამის შესახებ ნათქვამია სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის კვლევაში. ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის ჩვეულებრივ ჩინეთი ევროპის დამაკავშირებელ დერეფნადაც მოიხსენიებენ, რომელშიც საქართველოზე გამავალი შუადერეფნის ფანია ინტეგრირებული. რეალურად ჩინეთიდან გამოგზავნილი საკონტეინერო ნაკადი ყაზახეთს, კასპის ზღვას და სამხრეთ

ნათქვამია პუბლიკაციაში თემას ფსლად პორტალ კომისანზე განცნობით. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლაშა ავალიანი რაჭული ვორის მწარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ტრადიციული ლაჭო

0: ხელს ადგილობრივი წარმოების გაძლიერებას და უნიკალური პროდუქტების წარმოჩენას, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს უკავშირდება. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია როგორც ხარისხის შესაბამისი მოთხოვნების დაცვა, ისე ტრადიციული წარმოების გამოცდილების შენარჩუნება და განვითარება, განაცხადა ლაშა ავალიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანთან მიმართებით მისთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ არავინ იცის, თუ ვინ მართავს ქვეყანას. პირველი არხი წერს, რომ თეთრი სახლის ლიდერმა ამის შესახებ მერილენდში ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს განაცხადა. ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის ეკონომიკა განადგურებულია და ქვეყანას ხალხი ტოვებს. Revolutis Evropis qualaze zyuratdebuli startapia, romelic saukunovani istoriis mkone bankebistvis seriozul konkurentad iksa. Forbes-chis tsnobit kompaniya strafat gaizarda mas shemdeg, rats 11 tsmis tsin fintech startapat chamoqalibda da mumkvarebels valutis gadatsvlis upro dabal sakomisioebs dakpirda. Miqhedavdi imisa, rom Revoluti titoeuli mumkvarebisgan miqebuli shemosavlit bazarze damqvidrebul konkurentebs mishnovona chamorcheba da sakreto mimartuleba industriis standartebtan shedarebit mtsire mashtabisa, is et ყველაზე მზარდი ბანკია კონტინენტზე, კითხულობს სტატიაში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოს ფლეანი საერთაშორისო რეზერვები წინა წელთან შედარებით 50.5% გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 8.17 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. წინა თვესთან შედარებით საერთაშორისო რეზერვების დონემ 26.5 მილიონი დოლარით მოიმატა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლებიც. საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების მიმდინარე დონე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიით განსაზღვრული ადეკვატურობის 100%-იან ზღვარს აღემატება და 128.7% შეადგენს. აღნიშნულია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწვავის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ტედროს ადანომ გებრეიესუსი აცხადებს, რომ ჯანმოყურადღებით აკვირდება რუსეთში შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ცნობებს. მისივე თქმით, რისკების თავიდან ასარიდებლად აუცილებელია ინფორმაციის დროული სრული და გამჭვირვალე გაზიარება. გებრეიესუსმა ასევე აღნიშნა, რომ ორგანიზაცია კონტაქტს ინარჩუნებს რუსეთის ჯანდაცვის ორგანოებთან და მზად არის მათ ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწიოს. ნავთობის ფასები 4 შაბათს გაიზარდა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის პირობებში, სპარსეთის ყურიდან მომარაგების პერსპექტივასთან დაკავშირებული შეშფოთების ფონზე. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის დეკემბრის ფიუჩერსები 1.35 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 101.93 დოლარი შეადგინა. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიზის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარად და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მყარის აყოფა ცხოვრობო ნარჩენების პოლიგონზე დაწყებულია სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რაც გულისხმობს ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლების გამწმენდი სისტემის მოწყობას. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული პროექტი საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკ შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით გაფორმებული სასესხო შეთანხმების ფარგლებში ხორციელდება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. რაჭაში რთველისთვის ემზადებიან ღვინის კომპანია ღვინუკას გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, უხნალექიანი გაზაფხულისა და ზაფხულის გამო რაჭის რეგიონში წლევანდელი რთველი რამდენიმე დღით გადაიწევს და მოსავლის აღება სავარაუდოდ 12-15 ოქტომბრის შუალედში დაიწყება. ზუკა მაისაშვილის განმარტებით უამინდობამ და ნალექის სიჭარბემ გარკვეული გავლენა იქონია ვეგეტაციის პროცესსა და ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელზე. შარშანდელი რეკორდული მოსავლისგან განსხვავებით წელს მოსავლის რაოდენობა სავარაუდოდ 10-15%-ით ნაკლები იქნება. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ლორან ნუნესის გადაწყვეტილებით მოსწავლეთა პროტესტის მიმდინარეობისას ხმოვან მანათობელი ყუმბარების გამოყენება აიგრძალა. გადაწყვეტილება მოჰყვა გავრცელებულ ინფორმაციას 15 წლის მოსწავლის მძიმე დაზიანების შესახებ, რომელმაც სავარაუდოდ ხელი დაკარგა. შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, ხმოვან მანათობელი ყუმბარების გამოყენება შეჩერებული იქნება იქამდე, ვიდრე არ გაირკვევა სიმართლე თუ რა მოხდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: 2021 წლის ბოლოდან 2025 წლის ბოლომდე ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი ბინადრობის ნებართვის მქონე რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა თითქმის 105.000-ით, ანუ 14%-ით გაიზარდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ევროსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ცნობით, საერთო ჯამში 4 წლის განმავლობაში ბინადრობის ნებართვის მქონე რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა 772.000-დან 877.000-ამდეა გაზრდილი. ახალ ამბებს ცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ვარ ნანა არჩვაძე. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო აზერბაიჯანიდან და სხვა ქვეყნებიდან ელექტროენერგიის იმპორტ შუამავალი კომპანიის გარეშე განახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის იმპორტი შუამავლის გარეშე განხორციელდება. არც ერთი ქვეყნიდან აღარ იქნება ელექტროენერგიის იმპორტი შუამავლის მეშვეობით. კონკრეტულად აზერბაიჯანის შემთხვევაში შუამავლის ჩახსნის შედეგად ყოველწლიურად რამდენიმე მილიონს დაიტოვებს სახელმწიფო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძე. ხიცემ თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საწვავი კვლავ გაძვირდა. BPN წერს, რომ ორ დღეში ზოგიერთ ბენზინგასამართ ქსელში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 3-5 თეთრამდე გაიზარდა. შედეგად რეგულარის ღირებულებაც 4 ლარს გადაცდა და 4 ლარი და 20 თეთრი გახდა. სუპერის ფასი 4 ლარი და 62 თეთრია, ხოლო პრემიუმის 4 ლარი და 29 თეთრი. აღსანიშნავია, რომ საწვავი ეტაპობრივად სწრაფად დღეებისა და კვირების ინტერვალით იზრდება. მხოლოდ სექტემბერში ბენზინის ფასმა 31 თეთრით, ხოლო დიზელის ღირებულებამ 30-52 თეთრით მოიმატა. აგვისტო-სექტემბერში კი ბენზინის ფასი 42 თეთრამდე, დიზელის 91 თეთრამდეა გაზრდილი. ვის ეხება ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება და რა ვადებია განსაზღვრული დეკლარირებისთვის? როგორც შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ლევან გებუაძე განმარტავს, ფიზიკურ პირებს, რომელთა ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავალი 2025 წლის განმავლობაში 100,000 ლარს არ აღემატება, დასაბეგრ ქონებაზე გარდა მიწისა ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება აღარ წარმოეშობათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ტურისტული კომპანია TopFlyის დამფუძნებელი დათა აკუბარდია. ტურისტული კომპანია TopFlyის დამფუძნებელი დათა აკუბარდია საქართველოში ბიზნესის სრულად აღდგენას ამ ეტაპზე აღარ გეგმავს. როგორც მან BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა, ამერიკაში წასვლის შემდეგ კომპანიის ფიზიკური ოფისი დაიხურა და დღეს TopFly მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში, ძირითადად ძველი მომხმარებლებისთვის ბილეთებისა და სასტუმროების დაჯავშნის მიმართულებით მუშაობს. აკუბარდიას თქმით, ქვეყანაში შექმნილი გაურკვევლობისა და მოგზაურობაზე მოთხოვნის შეფცირების ფონზე კომპანიის საქმიანობა შეიზღუდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროკომისიამ უკრაინას 90 მილიარდი ევროს სასესხო პაკეტის ფარგლებში თავდაცვის კომპონენტიდან 1.24 მილიარდი ევრო გადაურიცხა. ევროპულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, თანხა უკრაინული კომპანიების მიერ წარმოებული დრონებისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალისა და რაკეტების შესაძენად, ასევე წარმოების დასაფინანსებლად იქნება გამოყენებული. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ტერორის სტრატეგიას აგრძელებს და ქვეყანაში ყოველ ყოველდღიური ცხოვრების გაუსაძლესად ქცევას ცდილობს. ლიეტუამ შესაძლოა რუსეთის მოქალაქეების ტრანზიტულად გადაადგილება აკრძალოს, თუ რუსეთში შავი ჭირის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია დადასტურდება და დაავადება ლიეტუას საფრთხეს შეუქმნის. ამის შესახებ ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრმა ლინას კუკურაიტისმა განაცხადა. მისი თქმით, ნებისმიერი მსგავსი ზომა ევროკავშირთან იქნება კოორდინირებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: საამშვიდობის ეთერში პოლიტკომერსანტია განსხვავებული ფორმატით, მაგრამ რა თქმა უნდა მთავარი ამბებით. საქართველოსთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევრ სახელმწიფოებს სურთ. ეს განცხადება ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმა დღეს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა. კოს კითხეს, განიხილავს თუ არა ევროკომისია საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის უფრო ფართო შეჩერებას და არსებობს თუ არა ევროკავშირის საბჭოში მიზანმიმართულ სანქციებზე, მათ შორის ფინანსურ შეზღუდვებზე შეთანხმების შესაძლებლობა. პასუხად კოსმა თქვა, რომ საქართველოს საკითხზე კონკრეტული განხილვა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში მომავალ კვირას გამართება, თუმცა საბოლოო ნაბიჯები წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ეს განცხადება საინტერესოა გუშინდელი შეფასების ფონზეც. კოსმა პრესკონფერენციაზე ისევ გამოიმეორა რამდენიმე თვის წინ ნათქვამი, რომ საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა და აღნიშნა, რომ ისურვებდა საქართველო იმავე ეტაპზე იყოს, სადაც დღეს მოლდოვა და უკრაინა არიან. ამასთან კოსმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშია ისახება, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს გამოქვეყნდება. რაც შეეხება უვიზო რეჟიმს, ამ ეტაპზე ევროკავშირის საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა უკვე შეჩერებული აქვს. ევროკავშირის წესები ითვალისწინებს, რომ პრობლემების გაგრძელების შემთხვევაში შეჩერება შესაძლოა გაფართოვდეს და საბოლოოდ საქართველოს მოქალაქეებზე გავრცელდეს. ახლა კი მოვისმინოთ ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადება, ასევე შალვა პაპუაშვილის პასუხი და სხვა გამოხმაურებები. ცხადია დეკანოიძე ნაციონალური მოძრაობიდან, ასევე მოვისმენთ თეონა ქუბარდიას და სალომე სამადაშვილს ლელოდან.
6: როგორც იცით, საქართველო მხოლოდ ქაღალდზეა კანდიდატი ქვეყანა, წუხვა რამის გამო. ვისურვებდი, რომ საქართველოც ქართველი ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ყოფილიყო დღეს იმავე დონეზე, რაზეც მოლდოვა და უკრაინა. ქვეყანასთან როგორ გავაგრძელებ, დიწილად დამოკიდებულია იმაზე, წევრი ქვეყნები როგორ შეაფასებენ ამის მომავალს. მაგრამ ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში ახლა ხდება, წარმოდგენილი იქნება ოქტომბრის ბოლოს გაფართოების ანგარიშებში. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა მიმართულებით წავა ეს?
7: მე მგონი ჯობია მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე მხოლოდ ქაღალდზე ვიყოთ სახელმწიფო. და ეს არჩევანი იყოს ინამდვილეში რაც გასაკეთებელი. ჩვენ რომ მოგვესმინა და დაგვეჯერებინა ბრიუსელისთვის, საქართველო დღეს ქაღალდზე იქნებოდა მხოლოდ სახელმწიფო. მათ შეუძლიათ ეს ხატოვანი გამოთქმები ქალბატონ კოს რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ გამოიმეორონ. რაც შეეხება დებატებს, ნუ თავისთავად დებატობენ ისინი, ვის ხელშიც ეს პარტიები არიან იარაღი საქართველოს წინააღმდეგ. გასაგები რომ უკნევიჩიანები და მსგავსი უცხოელი უცხო ძალები, რომლებიც იყენებდნენ, მათ შორის აფინანსებდნენ ფარულად ამ პარტიებს.
8: ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი, რომ საქართველო არა ევროკავშირის მშვიდობის და კეთილდღეობის კოლგის ნაწილი გამხდარიყო და აი ამ ცივილიზებულ საზოგადოებაში დაემკვიდრებინა ადგილი, არამედ ჩვენ წავეყვანეთ იქით, საიდანაც ვრცელდება შავი ჭირი და ეს არის რუსეთი. სწორედ ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ საზოგადოებას ესმოდეს, რომ საქართველოს მეგობრები ჩვენთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ძალიან დიდი ხანი ვიბრძვით საქართველოს მშვიდობიანი ევროპული მომავლისთვის, სწორედ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებზე ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი.
9: ვითარებაში, როდესაც საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა და მათ შორის ნატოში გაწევრიანების პროცესში რეფორმებიც შეჩერებულია, ეს უკვე არ მხოლოდ ეკონომიკურ ნაწილს ეხება და ევროინტეგრაციას, არამედ ქმნის უსაფრთხოების ვაკუუმსაც. როდესაც ოკუპაციის პირობებში საერთოდ გამოაცალა საყტენი იმ ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესის, რომელიც საქართველოს წრების მანძილზე გააჩნდა.
8: ეს არის ის განაჩენი, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმს გამოუტანა ბრიუსელმა, როდესაც ევროკომისარმა გაფართოვების მიმართულებით მარტა კოსმა გვითხრა, რომ რეალურად ივანიშვილის ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად დღეს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია. თუმცა ეს არის უმძიმესი გზავნილი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რჩებით მარტო სრულიად დაუცველი რუსეთის წინაშე. და ცხადია, რომ რუსეთის წარმომადგენლებს ძალიან უხარიათ შექმნილი ვითარება. ერთობლივი და სრულიად სინქრონიზირებული გზავნილით ბრიუსელის განცხადებას გამოეხმაურა რუსეთის ორი წარმომადგენელი. ერთი ბატონი შალვა პაპუაშვილი საქართველოში და მეორე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატონი კალუგინი მოსკოვში. სრულიად ერთი გზავნილით ორივე მათგანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება არ შეესაბამება ქართველი ხალხის სუვერენულ ინტერესებს და დამაზიანებელია საქართველოსთვის. ეს ადასტურებს მხოლოდ იმას, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ სწორედ რუსეთის დავალებით გააუქმა ივანიშვილმა საქართველოს ევროპული მომავალი და დიახ, ისევ რუსეთის წარმომადგენელ პაპუაშვილს რო უპასუხო დღეს საქართველოს

0: სახელმწიფო ეს არის მხოლოდ ქაღალდზე დარჩენილი ცნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მთავარი ატრიბუტი არის საგარეო სუვერენული პოლიტიკის წარმოება და ეს პოლიტიკა უნდა ასახავდეს ქართველი ხალხის ნებას. ივანიშვილის რეჟიმმა ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ გააუქმა ჩვენი ევროპული მომავალი და ამას დღეს მიესალმება რუსეთი. ქართველი ხალხის მტკიცე არჩევანი რომ არის ევროპული მომავალი, ეს არაერთხელ დადასტურდა. ივანიშვილმა ქართველ ხალხზე ძალადობით, მათი დარბევით, ძვლების დამტრევით და სავარაუდოდ უცნობი ქიმიური
1: გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა მხოლოდ ქაღალდზეა და ისურვებდა, რომ საქართველოს მოლდოვისა და უკრაინის დონეზე ყოფილიყო, ცოტა ხნის წინ ირაკლი კობახიძეც გამოეხმაურა. კობახიძის შეფასებით საქართველოს ამ ქვეყნებს გარკვეულ მაჩვენებლებში კი არ ჩამორჩება, არამედ მისი თქმით წინ არის. თუ კი რაიმეში უსრებს საქართველოს მოლდოვა და უკრაინა, მხოლოდ უარყოფით მაჩვენებლებში. ღმერთმა დაგვიფაროს ამ ყველაფერში მოლდოვას და უკრაინას გადავასწროთო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან ასევე თქვა, რომ საქართველოს საკუთარი გზა აქვს, მშვიდობისა და ეკონომიკური განვითარების გზა, რომელსაც მისი თქმით ხელისუფლება გააგრძელებს. კობახიძე მისიც განაცხადა, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის მიმართულებით ვალდებულებებს ასრულებს და ამ პროცესის გაგრძელებისთვის ევროკომისიისგან სამართლიან და ჯანსაღ მიდგომას ელოდება. ბრუნდებით 90-იანი წლების დასაწყისში. შევარდნაძის ეპოქაშიც კი აღარ ბრუნდებით. თქვა დღეს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორმა. რას გულისხმობდა ამ შეფასებაში? მოდით მოусმინოთ კახა გოგოლაშვილს.
2: ევროკომისია, ესე ვთქვათ, თავის მხრივ ვერ გადაწყვეტს სანქციების სიაში შეყვანას, ესე ვთქვათ, პერსონალურ სანქციების დაწესებას. ეს არის წევრი ქვეყნების პრეროგატივა და ამერიკული ინსტრუმენტი, საგარეო პოლიტიკის ქმედების ინსტრუმენტი და ამიტომ ის მიიღება ერთხმად და აქ როგორ ჩანს არის განსხვავებული შეხედულებები. ეს განსხვავებული შეხედულებები გამომდინარეობს არა იქიდან, რომ მაგალითად რაც შეიძლება განცხადებებს შევხედოთ, რომ ყველა ერთხმად ხას უსვამს საქართველოს დემოკრატიის უკუსლობას და ყველა სხვა, ესე ვთქვათ, კრიტიკული აზრი გამოთქმულია და შეთანხმებულია. კონსენსუსის პრობლემა აქ არ არის, მაგრამ რაც შეეხება ესე პოზიცია, პოზიციონირება ევროკავშირის არის ძალიან კაპიო და ეს აისახება ჩვენს ურთიერთობებში ევროკავშირთან. და მაგრამ რაც შეეხება ქმედებას, ანუ კონკრეტული სანქციების დაწესების მიზეზი არის სწორედ გეოპოლიტიზაცია და ეგრეთ წოდებული სეკურიტიზაცია საგარეო ურთიერთობების ევროკავშირში. ანუ უსაფრთხოების თემებთან დაკავშირება საგარეო ურთიერთობებისა უფრო ძლიერ, ვიდრე ეს იყო ადრე. ეხლა გამომდინარე აი ამ უსაფრთხოების ძალიან სარისკო და რუსეთ-უკრაინის ომის გამო პირველ რიგში ამ აი ესეთი სახის გადაწყვეტილებებზე ზოგიერთი თვლის, რომ საქართველოს სრულად გაწყვეტა ურთიერთობების ეხლა, ანუ საქართველოსთან რას ნიშნავს? საქართველოს მართლად ძალასთან, ის ვინც რეალურად და ეფექტურად მართავს ქვეყანას, ანუ ხელში აქვს ქვეყნის მართვის სადავები ევროპული უსაფრთხოებისთვის, შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის სადაც საქართველოსთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ჭირდება, ასევე გეოპოლიტიკური დიდი, ესე ვთქვათ, პროექტები, რომლის გარეშეც ევროკავშირის დღეს ამ ვითარებაში შეიძლება ევროკავშირში შეექმნას პრობლემები. ამით ისარგებლობს დღეს, რა თქმა უნდა, დღევანდელი ქართული ოცნება, მისი მთავრობა, ესეთი კვახენ, ვიტყოდი, განცხადებები ევროკავშირის მიმართულებით და იმიტომ რომ ისიდი ამბობენ კიდევაც, რომ ჩვენ უფრო გჭირდებით ევროკავშირს, ჩვენ გჭირდება, ხო? ესე არ არის, რა დაჭირდება ვიდრე ევროკავშირს საქართველოს, მაგრამ აქ ოცნება თავის თავზე ლაპარაკობს. რომ ჩვენ არ გჭირდებაო ევროკავშირიო. ოცნებაში ფიქრობენ, რომ ევროკავშირი არანაირად არ ჭირდებათ მათ, იმიტომ რომ ისინი შეძლებენ მაინც კონტროლის განხორციელებას საკუთარ ქვეყანაზე, საკუთარ მოსახლეობაზე და მათ ესა და ევროკავშირის ინტეგრაცია თავად მათ არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ არანაირ პირად სარგებელს აქედან ვერ ნახავენ. ხოდა ხოდ პრობლემებს, იმიტომ რომ როცა ევროკავშირი მათ თხოვს გასაწევრიანებლად დემოკრატიის კონკრეტული ხარისხის უზრუნველყოფას, აქარი კონკურენცია, ასევე პოლიტიკური კონკურენციის განვითარებას და ასე შემდეგ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი ძირს უთხრის, რა თქმა უნდა, ავტორიტარულ მმართველობას და ძირს უთხრის მათ შანსებს, რომ ყოველთვის იყვნენ ხელისუფლებაში აი ესე დაუსახურებლად. და რა თქმა უნდა, მათ არ ჭირდებათ ევროკავშირი და ევროკავშირს რა თქმა უნდა უფრო ჭირდება საქართველო და ქართველი ხალხი. ეს არის სწორი თეზა. მაგრამ გააჩნია როგორ ინტერპრეტაცია საძლევ ამ ფრაზას და როგორი ესე ვთქვათ სულისკვეთებით ამბობ ამას. და ერთი ხაზი მინდა მნიშვნელოვანი წითელი ხაზი, რა თქმა უნდა. პოლიტიკური პლურალიზმი ძელად, რა თქმა უნდა, და ამ ქვეყნის იზოლირების გარეშე. ანუ შეუძლებელია რომ არ მოხდა ეს იზოლირება და განსაკუთრებით აბსოლუტური ესე ვთქვათ წითელი ხაზია ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. თუ ქვეყანაში პოლიტიკური პლურალიზმი არ არის დაშვებული და არის აკრძალული, ჩვენ ბრუნდებით 90-იანი წლების დასაწყისში, ხო? ამ შემთხვევაში აი შევარდაძის ეპოქაშიც კი აღარ ბრუნდებით. უივის იმაზე უფრო ადრე, ანუ როდესაც ერთადერთი ალტერნატიული ის იყო რაღაც ერთპარტიულობა, რაღაც პარტიების დომინირება, ერთი პარტიის დომინირება სხვა.
1: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას აფასებს. საიას მთავარი შეფასებაა, რომ პრობლემა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება კი არა, მათი პრაქტიკაში რეალურად განხორციელება. ორგანიზაციის თქმით, სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონები, განხორციელებული რეფორმები და სხვა ღონისძიებები რიგ შემთხვევებში ვერ უზრუნველყოფს იმ სისტემური პრობლემების აღმოფხვრას, რომლებზეც ევროპული სასამართლო თითებს. საია განსაკუთრებით გამოყოფს მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეების უფლებებს, არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებას, დისკრიმინაციასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ორგანიზაციის შეფასებით 2024 წლიდან ამ მიმართულებებში პროგრესის შეჩერებასთან ერთად უკუსლის ნიშნებიც გამოიკვეთა. ანგარიშის მიხედვით 2026 წლის 17 სექტემბრის მონაცემებით საქართველოს წამყვანი საქმეების 65%-ზე ზედამხედველობა დასრულებული აქვს, თუმცა საია განმარტავს, რომ ეს სტატისტიკა ავტომატურად არნიშნავს პრობლემების მოგვარებას. მნიშვნელოვანია რეალურად შეიცვალა თუ არა პრაქტიკა და რამდენად ეფექტიანად არის დაცული ადამიანის უფლებები. საია ასევე მიუთითებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და უფლებადამცველებისთვის შექმნილ შემზღუდველ გარემოზე და აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესსაც ართულებს. დღეისთვის სულ ეს იყო. ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
6: შკოდა კოდიაკი. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
7: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
8: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: MBC Bank წერტილი G
1: 8 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ზებებზე. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაზესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში, 640 29 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორეთ 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 899000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 99.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, 40.9% მცირე ბიზნესზე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: უოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენეს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მ მიიღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Skyd დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 2 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღრმავებითი სამუშაოები და სათანადო ვადებში. 2029 წლისთვის უკვე დაგეგმილია პროექტის პირველი ფაზის დასრულება. ჩვენი გეგმის მიხედვით პირველი გემები ანაკლიაში 2029 წელს უნდა შემოვიდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. შევეხები ნავსადგურებს. ანაკლიის პორტის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჩვენ მივიღეთ პრინციპული გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდის მეთოდით ამ პორტის განვითარების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითად საბაზისო ინფრასტრუქტურას განავითარებს სახელმწიფო. მასზე საკუთრების უფლება ექნება სახელმწიფოს და შემდეგ ტერმინალები უკვე გადანაწილდება საოპერაციო სხვადასხვა პარტნიორზე. ქვეყანასა თუ კომპანიაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მასალას პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4% მოიმატა. ცენტრალური ბანკის ცნობით, მიმდინარე წელს ინფლაციის მატების მთავარი ფაქტორი სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საწოზე ფასების ზრდა. აღნიშნული დინამიკა გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხებების შედეგია, რამაც ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაზარდა. რაც შეეხება შედარებით ხისტი ფასების საზომებს, საბაზო ინფლაციამ, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან მერყევ სურსათის, ენერგომატარებლების და სიგარეტის ფასებს გამორიცხავს, სექტემბერში 3.5% შეადგინა, ხოლო მომსახურების ინფლაცია 3.7% გაუტოლდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ორეთას 26 წლის აგვისტოში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაიაფთა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.4% გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.6%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 4.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 4.6%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%. ელექტრომობილების დასამუხტი სადგურების ქსელი ფართოვდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ISPACE-ის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა, მიმდინარე წლის ბოლომდე კომპანია სწრაფი დამტენების რაოდენობას გააორმაგებს. მიმდინარე წლის დასაწყისში უკვე 40-მდე სწრაფი დამტენი ჰქონდა და ვაპირებთ ამ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა სულ მცირე გავაორმაგოთ. რაც შეეხება 2027 წლის გეგმებს, გვინდა რომ მომავალი წლის ბოლოსთვის ჯამში 150 სწრაფი დამტენი ჰქონდეს დამონტაჟებული, აღნიშნა ISPACE-ის გენერალურმა директорма.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეპოქა, როდესაც მთავრობებს შეეძლოთ ფულსა და სწრაფ ზრდაზე დაყრდნობა ვალების კონტროლისთვის დასრულდა, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა და მთელ მსოფლიოში ფისკალური დისციპლინისა და უფრო მკაცრი მონეტარული პოლიტიკისკენ მოუწოდა. თემაზე ევრონიუსი წერს. სინგაპურში მომავალ კვირას ბანკოკში დაგეგმილ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრამდე კრისტალინა გიორგიევამ განაცხადა, რომ პოლიტიკოსებს ფისკალური პრობლემის გადასაჭრელად მხოლოდ უფრო მაღალ ზრდაზე დაყრდნობა აღარ შეუძლიათ. OpenAI დაფინანსების ახალ რაუნდში 30 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ის შედეგადაც კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.4 ტრილიონს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, აქედან დაახლოებით მესამედის 10 მილიარდამდე დოლარის ინვესტირებას კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საინვესტიციო ფონდები განიხილავენ. ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსების რაუნდში ერთობლივ კონსორციუმს შექმნიან. გარიგებაში მონაწილეობას განიხილავენ BlackRock-ი და OpenAI-ი, კი არსებული ინვესტორები Thrive Capital-ი და Andersen Horowitz-ი. თუმცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და Bloomberg-ი წყაროების ინფორმაციით გარიგების პირობების შესახებ წერს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაგურიანში +15, მესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +28, ამბროლაურში +20. +25, ხოლო წალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ზიებებზე. ახალ ამბებს ვცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში, 640 39 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორეთას 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მ აიღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Skyd დაიწყება. იუწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კურსზე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: 2 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღმავებითი სამუშაოები და სათანადო ვადებში. 2029 წლისთვის უკვე დაგეგმილია პროექტის პირველი ფაზის დასრულება. ჩვენი გეგმის მიხედვით პირველი გემები ანაკლიაში 2029 წელს უნდა შემოვიდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. შევეხები ნავსადგურებს. ანაკლიის სპორტის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჩვენ მივიღეთ პრინციპული გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდის მეთოდით ამ პორტის განვითარების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითად საბაზისო ინფრასტრუქტურას განავითარებს სახელმწიფო. მასზე საკუთრების უფლება ექნება სახელმწიფოს და შემდეგ ტერმინალები უკვე გადანაწილდება საოპერაციო სხვადასხვა პარტნიორზე. ქვეყანასა თუ კომპანიაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მასალა სპორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4% მოიმატა. ცენტრალური ბანკის ცნობით, მიმდინარე წელს ინფლაციის მატების მთავარი ფაქტორი მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საწოზე ფასების ზრდა. აღნიშნული დინამიკა გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხებების შედეგია, რამაც ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაზარდა. რაც შეეხება შედარებით ხისტი ფასების საზომებს, საბაზო ინფლაციამ, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან მერყევს სურსათის, ენერგომატარებლების და სიგარეტის ფასების გამორიცხავს, სექტემბერში 3.5% შეადგინა, ხოლო მომსახურების ინფლაცია 3.7% გაუტოლდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. ორეთას 26 წლის აგვისტოში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაიაფთა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.4% გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.6%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 4.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 4.6%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%. ელექტრომობილების დასამოყრისადგურების ქსელი ფართოვდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ISPACE-ის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა, მიმდინარე წლის ბოლომდე კომპანია სწრაფი დამტენების რაოდენობას გააორმაგებს. მიმდინარე წლის დასაწყისში უკვე 40-მდე სწრაფი დამტენი ჰქონდა და ვაპირებთ ამ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა სულ მცირე გავაორმაგოთ. რაც შეეხება 2027 წლის გეგმებს, გვინდა რომ მომავალი წლის ბოლოსთვის ჯამში 150 სწრაფი დამტენი ჰქონდეს დამონტაჟებული, აღნიშნა ISPACE-ის გენერალურმა директорма.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეპოქა, როდესაც მთავრობებს შეეძლოთ იაფულსა და სწრაფ ზრდაზე დაყრდნობა ვალების კონტროლისთვის დასრულდა, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა და მთელ მსოფლიოში ფისკალური დისციპლინისა და უფრო მკაცრი მონეტარული პოლიტიკისკენ მოუწოდა. თემაზე ევრონიუსი წერს. სინგაპურში მომავალ კვირას ბანკოკში დაგეგმილ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრამდე კრისტალინა გიორგიევამ განაცხადა, რომ პოლიტიკოსებს ფისკალური პრობლემის გადასაჭრელად მხოლოდ უფრო მაღალ ზრდაზე დაყრდნობა აღარ შეუძლიათ. OpenAI დაფინანსების ახალ რაუნდში 30 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ის შედეგადაც კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.4 ტრილიონს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, აქედან დაახლოებით მესამედის 10 მილიარდამდე დოლარის ინვესტირებას კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საინვესტიციო ფონდები განიხილავენ. ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსების რაუნდში ერთობლივ კონსორციუმს შექმნიან. გარიგებაში მონაწილეობას განიხილავენ BlackRock-ი და OpenAI-ი, არსებული ინვესტორები Thrive Capital-ი და Andersen Horowitz-ი. თუმცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და Bloomberg-ი წყაროების ინფორმაციით გარიგების პირობების შესახებ წერს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაგურიანში +15, მესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +28, ამბროლაურში +20. +25, ხოლო წყალტუბაში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონპროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტდარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში. 629 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ორეთ 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის გუგლის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. ფორბსში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენეს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მა იღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Sky-ით დაიწყება. იუწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 2 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ტალღმტეხის მშენებლობა, ისევე როგორც დაღმავებითი სამუშაოები და სათანადო ვადებში. 2029 წლისთვის უკვე დაგეგმილია პროექტის პირველი ფაზის დასრულება. ჩვენი გეგმის მიხედვით პირველი გემები ანაკლიაში 2029 წელს უნდა შემოვიდეს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აგრძელებს. შევეხები ნავსადგურებს. ანაკლიის პორტის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ჩვენ მივიღეთ ციპული გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ ლენდლორდის მეთოდით ამ პორტის განვითარების შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითად საბაზისო ინფრასტრუქტურას განავითარებს სახელმწიფო. მასზე საკუთრების უფლება ექნება სახელმწიფოს და შემდეგ ტერმინალები უკვე გადანაწილდება საოპერაციო სხვადასხვა პარტნიორზე. ქვეყანასა თუ კომპანიაზე, განაცხადა ირაკლი გობახიძემ. მასალას პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ეროვნული ბანკის მონაცემებით სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 5.6% შეადგინა, ხოლო აგვისტოსთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4% მოიმატა. ცენტრალური ბანკის ცნობით, მიმდინარე წელს ინფლაციის მატების მთავარი ფაქტორი მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საწოზე ფასების ზრდა. აღნიშნული დინამიკა გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების ჯაჭვების შეფერხებების შედეგია, რამაც ნედლნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე ფასები გაზარდა. რაც შეეხება შედარებით ხისტი ფასების საზომებს, საბაზო ინფლაციამ, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან მერყევ სურსათის, ენერგომატარებლების და სიგარეტის ფასების გამორიცხავს, სექტემბერში 3.5% შეადგინა, ხოლო მომსახურების ინფლაცია 3.7% გაუტოლდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. ორეთას 26 წლის აგვისტოში მშენებლობის ღირებულება წინა თვესთან შედარებით 0.8% გაიაფთა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 3.4% გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 0.6%. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 4.7%, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 4.6%. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.6%, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%. ელექტრომობილების დასამუხტი სადგურების ქსელი ფართოვდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ისპეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა, მიმდინარე წლის ბოლომდე კომპანია სწრაფი დამტენების რაოდენობას გააორმაგებს. მიმდინარე წლის დასაწყისში უკვე 40-მდე სწრაფი დამტენი ჰქონდა და ვაპირებთ ამ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა სულ მცირე გავაორმაგოთ. რაც შეეხება 2027 წლის გეგმებს, გვინდა რომ მომავალი წლის ბოლოსთვის ჯამში 150 სწრაფი დამტენი ჰქონდეს დამონტაჟებული, აღნიშნა ისპეისის გენერალურმა директорма.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეპოქა, როდესაც მთავრობებს შეეძლოთ იაფულსა და სწრაფ ზრდაზე დაყრდნობა ვალების კონტროლისთვის დასრულდა, განაცხადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა და მთელ მსოფლიოში ფისკალური დისციპლინისა და უფრო მკაცრი მონეტარული პოლიტიკისკენ მოუწოდა. თემაზე ევრონიუსი წერს. სინგაპურში მომავალ კვირას ბანკოკში დაგეგმილ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრამდე კრისტალინა გიორგიევამ განაცხადა, რომ პოლიტიკოსებს ფისკალური პრობლემის გადასაჭრელად მხოლოდ უფრო მაღალ ზრდაზე დაყრდნობა აღარ შეუძლიათ. OpenAI დაფინანსების ახალ რაუნდში 30 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს, რის შედეგადაც კომპანიის შეფასებამ შესაძლოა 1.4 ტრილიონს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, აქედან დაახლოებით მესამედის 10 მილიარდამდე დოლარის ინვესტირებას კი არაბთა გაერთიანებული საამიროების საინვესტიციო ფონდები განიხილავენ. ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსების რაუნდში ერთობლივ კონსორციუმს შექმნიან. გარიგებაში მონაწილეობას განიხილავენ BlackRock-ი და OpenAI-ი, კი არსებული ინვესტორები Thrive Capital-ი და Andersen Horowitz-ი. თუმცა მოლაპარაკებები ჯერ არ დასრულებულა და Bloomberg-ი წყაროების ინფორმაციით გარიგების პირობების შესახებ წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაგურიანში +15, ვესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +28, ამბროლაურში +20. +25, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერის დავალებით დედაქალაქის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იწყებს მუშაობას ქალაქში არსებულ გზაჯვარედინებზე საგზაო კვადრატების ქსელის ეგრეთ წოდებული yellow box-ის დანერგვის შესახებ. როგორც კახაკალაძემ დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს არის აპრობირებული მეთოდი იმ სატრანსპორტო კვანძებზე, სადაც საავტომობილო ნაკადი დიდია და მხოლოდ შუქნიშნით მოძრაობის რეგულირება საკმარისი არ არის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.

0: BMG წერს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი დიზელზე აქციზის გადასახადის შემცირებას ითხოვს. აგრარულ სფეროში აცხადებენ, რომ საწოვის კატასტროფული გაძვირება პირდაპირ დარტყმას აყენებს ადგილობრივ წარმოებას, ზრდის პროდუქციის თვითღირებულებას და ქართულ ფერმერებს მეზობელი ქვეყნების პროდუქციასთან არაკონკურენტულ გარემოში აყენებს. ხილბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარის ვახტანგ ბეჟიტაშვილის განცხადებით, არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში პროდუქციაზე ფასების ზრდა გარდაუვალია. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რანგი მეღვინეები იძულებული გახდნენ გადაეწერათ მკაცრი წესები, რომლითაც შამპანური საუკუნეების განმავლობაში იწარმოებოდა. შამპანურის კომიტეტის მოთხოვნით წარმოშობისა და ხარისხის ეროვნულმა ინსტიტუტმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა. წარმოებლებს ოფიციალურად მიეცათ სასმლის ალკოჰოლის მაქსიმალური დასაჩვევის შემცველობის ტრადიციული 13-დან 15%-ამდე ზრდის შესაძლებლობა. ეს შამპანის რეგიონის ისტორიაში პირველი ასეთი დათმობა. მიზეზი ექსტრემალური ამინდის პირობები იყო, რამაც ყურძნის ქიმიური შემადგენლობა შეცვალა. თემაზე ევროპულს იწერს. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩამწერი მოწყობილობების გავრცელებასთან დაკავშირებით მზარდი გლობალური შეშფოთების ფონზე ნორვეგია ზოგიერთ საჯარო სივრცეში ჭკვიანი სათვალეების გამოყენების დროებით აკრძალვას გეგმავს, იუწყება ზე გარდიანი. ნორვეგიის მთავრობა გეგმავს კანონ პროექტს, რომელიც აკრძალავს კამერიანი სათვალეების გამოყენებას პარკებში, პლაჟებზე, მუზეუმებში, სავაჭრო ცენტრებში, სკოლებში, ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სპორტ დარბაზებსა და საჯარო ღონისძიებებში. ახალ ამბებს ვწლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში 4 ქალაქში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვის დადგენილ ნორმასთან შეუსაბამობის 751 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. 430 სამართალ დარღვევა გამოვლენილია თბილისში, 173 ქუთაისში, 87 ბათუმში, 61 კი რუსთავში. 649 სამართალ დარღვევა ფიზიკური პირის მიერაა ჩადენილი. 102 შემთხვევა კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა იურიდიული პირების დაჯარიმება მოახდინეს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ორეთ 25 წელს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 889000 კაცით განისაზღვრა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 3.8%-ით მეტია. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 39.4% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 19.7% საშუალოზე, ხოლო 40.9% მცირე ბიზნესზე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვოლ-სტრიტის უმსხვილესმა ბანკებმა ანთროპიკისთვის Google-ის ჩიპების იჯარით აღების დასაფინანსებლად 60 მილიარდ დოლარიანი სასესხო პაკეტის გაცემა დაიწყეს. Forbes-ში წერს, რომ ეს ამდრომდე ჩიპების დასაფინანსებლად ისტორიაში უპრეცედენტო გარიგებაა და აჩვენეს, თუ რამდენად სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ხელოვნური ინტელექტისთვის საჭირო გამოთვლილ ინფრასტრუქტურაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით, ანთროპიკის იჯარისთვის თავდაპირველი დაფინანსების ვალდებულება Bank of America, Citigroup-მა და Morgan Stanley-მა იღეს. Paramount Skydance Corp-მა დაასრულა Warner Brothers Discovery-ის შესყიდვა და გაერთიანებული კომპანია სახელს Skydance-ად შეიცვლის. Skydance-ის აქციებით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე სამშაბათს სტიკერით Sky-ით დაიწყება. იწყება უცხოური მედია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: then the moon comes up.
1: It's
0: a mad thing.

0: ადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 3 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.